آخر دے استم کس نادار دے چون سبب تکبیر سب روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہے نہ نیکی کار کردم مم این چنی احوال بدبخت ہم چو بخیل غافل